Og sluser det til 80'erne i hitdepotet i dag. Tre, du kan lide fra 1 og 10. Var altså 80'erne med først Meatloaf og Cher på Dead Ringer for Love. Den var fra 81 og fra 87. Living in a Box og Living in a Box. Og til sidst er John Arbitrating Drop the Pilot fra 1983. Og der er mere fra hitdepotet selvfølgelig i morgen her i EP4.

spille sammen med Uro Drømmefanger. Det er en lidt kortere udgave af VM på P4, som vi serverer i morgen fra kl. 20 frem til midnat, bygget op omkring kampen mellem Frankrig og Senegal. Op til radiovisen, musik fra St. Clara. I got that breakup glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly